Say in Timon. Abafuzi ni wakisinza awarugirivu na wakasimu kugulumiza na hape ndukwese mngiriza wakizama na wakizika kukulikati na agawe.

kukola akatika ka katonda unajjawo ebibi ensi beesiimye abayitiddwa ku mbaga ya kaliga. Awina musayi bya Kristo tukuume okutuuka mbulamu.